0: ti la kaya omo ti la kaya ano
1: gade mou te mene la vin pran
0: kaya
1: gade depi lan mach avin chèche nou
0: ti ou pè mwen pran
1: nou l bras de respire.